Черни гриза сприт по мене, чин съм вол, як съм садил с цисарством, а с цисаром. Teraz budem судени уж, лен траво, че съм стрелял целий